wolule ba denk la ma laaj la nga may wer mu wolule ba denk la laaj la nga may wer jom ngor sutura jeex deureum dara ja wutin wu ñaaw jom ngor sutura jeex deureum dara ja wutin wu ñaaw adunaay beug jeex am ñu bax ñey beug jeex aduna be beug jeex am ñu bax ñey beug jeex wax ju ñaaw lu ko jar jeefim wu ñaaw lu ko jar wax ju ñaaw lu ko jar jeefim wu ñaawé lu ko jar waye bu reey bu say say bi dem Bourey, bourey, saï, saï, dema. Ma wolu le, ba denk le, ma laaj la nga may wer. Ma wolu le, ba denk la, laaj la nga may wer. Jom ngor sutura jeex, deureum dara ja wutin mu ñaaw. Jom ngor sutura jeex, deureum dara ja wutin mu ñaaw. Adunaay beug jeex, am ñu bax ñey beug jeex. Aduna be jeex, am ñu bax ñey beug jeex. Wax ju ñaaw lu ko jar, jeefin wu ñaaw lu ko jar. Wax